0: Allo, allo.
1: Allo.
0: Mara Mutsenezi.
1: Mauro Changuru.
0: Ake, tuiko tu yaga nande?
1: Mbano muna yivete gramu katika
0: chikini. Inde?
1: Lui mana.
0: Mm-hmm, kitondo shiza kurindi?
1: Kamere kuri wewe.
0: Urakoze chane.
1: Kamere no kwa atpare tringu mengenye nga hanyi ni mkasasi.
0: Mm.
1: Kamere kwa ziyanu nga hanyi ni mkasasi na mkasasi.
0: Ndakumva neza ndo. Oui. Sawa.